0: جی آج کا سفر سب سے پہلے ایک نظر ہیڈلائنز پر.
1: جی ہاں نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر. ایشیائی کھیلوں کے آٹھویں دن آج بھارت نے چار رجت سہیت سات پدک جیتے.
0: ایتھلیٹکس میں اینسی سوجن نے مہیلا لانگ جمپ اور سرویش کوشارے نے پروش ہائی جمپ میں رجت پدک جیتے. پارول چودھری نے 3000 میٹر اسٹیپل چیز, پروش ڈیکاتھلان میں تیجسوین شنکر اور مہیلاؤں کی 200 میٹر دوڑ میں ہریتا بھدرا نے کانسی پدک اپنے نام کیے.
1: بھارتی مہیلا ہاکی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچی, دکشن کوریا سے ہوگا مقابلہ.
0: باکسنگ میں انکش پنگھال اور پروین ہڈا نے کوارٹر فائنل جیت کر پدک پکے کیے.
1: سمرکند میں شطرنج اولمپیاڈ میں بھارتی پروش ٹیم کو رجت اور مہیلا ٹیم کو کانسی پدک ملا.
0: اور کرکٹ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ایک دیوسیہ انتراشٹریہ میچ میں بھارت کے سامنے جیت کے لیے 296 رن کا لکشیہ.
1: اور شوتوں کھیل خبروں کی شروعات کرتے ہیں ایشیائی کھیلوں سے, جہاں آج کا دن بھارت کے نام رہا. ایتھلیٹکس کی اگر ہم بات کریں تو ٹریک اینڈ فیلڈ ایونٹس میں آج بھارت نے شاندار پردرشن کرتے ہوئے 2 رجت اور 3 کانسی پدک جیتا.
2: ایشیائی کھیلوں میں آج این سی سوجن نے مہیلاؤں کی لانگ جمپ اسپردھا میں شاندار پردرشن کرتے ہوئے رجت پدک جیتا. انہوں نے کہا کہ مقابلہ بے حد کٹھن تھا, لیکن دیش کے لیے رجت پدک جیت کر بھی خوش ہوں. وہ محض 2 سینٹی میٹر سے سورن پدک سے چوک گئی. سرویش کشارے نے پروشوں کی اونچی کود میں رجت پدک جیتا. انہوں نے 2.25 میٹر کی جمپ کے ساتھ یہ میڈل حاصل کیا. وہیں مہیلاؤں کی 3000 میٹر اسٹیپل چیز اسپردھا میں پارول چودھری کو کانسی پدک ملا. انہوں نے نیا نیشنل ریکارڈ بناتے ہوئے 9:08.67 سیکنڈ میں ریس پوری کی. پروش ڈیکیتھلن اسپردھا میں تیجسوین شنکر نے کانسی پدک جیتا. انہوں نے بے حد چنوتی پورن پرتیوگتا کی انتم اسپردھا میں 1500 میٹر دوڑ میں جیت درج کر کے یہ پدک حاصل کیا. ادھر ہریتا بھدرا نے مہیلاؤں کی 200 میٹر دوڑ میں کانسی پدک جیتا. ہریتا نے 23.20 سیکنڈ کا سمے نکال کر کانسی پدک اپنے نام کیا. ہریتا نے اپنے اس پدک کے لیے کوچ اور پریوار کا دھنیواد دیا. بھارت نے اس اسپردھا میں پچھلی بار 2018 ایشین گیمز میں دوتی چند کے کانسی پدک کے روپ میں پدک جیتا تھا. ویشنوی سپورٹس کین.
1: دھرمیندر, آپ پورے ایونٹ پر نظر بنائے ہوئے تھے ایتھلیٹکس میں, اور سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں لانگ جمپ اسپردھا سے, جہاں پر جس طریقے سے آج این سی سوجن نے پردرشن کیا, کیا کچھ کہیں گے؟
0: کمال کا پردرشن, لاجواب پردرشن, اور اس پردرشن کی جتنی بھی تعریف کی جیسے درد بے حد کم ہے. 5
1: جی
0: جب وہ جمپ وہ لگا چکی تھی تب وہ لگاتار آگے بنی ہوئی تھی اور لگ رہا تھا کہ گولڈ میڈل ہمارا پکا ہو چکا ہے, لیکن وہ چھٹا جمپ جہاں پر چینی کھلاڑی نے اپنا سب کچھ جھونک دیا اور صرف 2 سینٹی میٹر کے انتر سے وہ سورن پدک ہمارے ہاتھ سے چھین لیا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی دھیان دینا ہوگا کہ برونز میڈل پر بھی ہماری تگڑی دعوے داری تھی, وہاں پر بھی چینی کھلاڑی انتم چھلانگ میں ہماری کھلاڑی سے آگے نکل گئی.
1: جی بالکل دھرمیندر, تو ہم ایک دم کلوز تھے گولڈ کی, اور وہ مایوسی, حالانکہ رجت پدک ملا ہمیں, ہمیں خوشی ہوئی, لیکن کہیں نہ کہیں انتر اتنا کم تھا. وہ مایوسی ہم نے آپ کے چہرے پر دیکھی, اور جس سمے لائیو میچ چل رہا تھا ہم سبھی کا دھیان اس پر لگا ہوا تھا, اور یہ لگ رہا تھا کہ آج کم سے کم بھارت ایک گولڈ تو جیتے گا ہی.
0: جی بالکل, اس سمے تو نا امیدی کی کوئی بات تھی ہی نہیں. 6 جمپ میں سے 5 جمپ میں آپ لگاتار آگے بنے ہوئے ہیں اور اتنا لاجواب پردرشن کر رہے ہیں. 5 سینٹی میٹر کا فاصلہ 5ویں جمپ تک تھا بھارتی کھلاڑی کے پکش میں, لیکن وہ انتم جمپ بہت کمال کا چین کی کھلاڑی نے بھی لگایا. لیکن جو بھی ہو, پردرشن جو این سی سوجن نے کیا ہے وہ کمال کا پردرشن کیا ہے, اور بہت ساری امیدیں اس جمپ کے بعد ہمیں جگتی ہیں, اور اب تو اولمپک کی بھی امید ہمیں میڈل کی دکھنے
1: لگی. جی بالکل, اور جیسا کہ انہوں نے اپنے جیتنے کے بعد بھی این سی سوجن نے کہا تھا کہ مقابلہ بے حد کٹھن تھا, لیکن دیش کے لیے رجت پدک جیت کر میں بہت خوش ہوں. اور اس کے بعد ادھر میں نظر ڈالتے ہیں سرویش کشارے کے پردرشن پر, جنہوں نے 2.25 میٹر کی جمپ کے ساتھ جو میڈل حاصل کیا, ان کا بھی پردرشن کافی بہترین.
0: ارے یہ تو گولڈ میڈل کے ہی دعوے دار تھے, یہ صرف کہہ سکتے ہیں کہ لک کی وجہ سے گولڈ میڈل نہیں جیت سکے. جو وہ جمپ تھا 2.25 میٹر کا, ان کے جو کمپیٹیٹر تھے انہوں نے بھی اتنا ہی جمپ لگایا اور گولڈ میڈل جیتا. فرق صرف اتنا تھا کہ انہوں نے پہلی بار میں ہی وہ ڈسٹینس کلیئر کر لیا تھا,
1: اور کافی